0: o te whamanu atu ia te oe i aso umalava, o te vivi ia tu fo i lo suafa, e whaavavau, whaavavau lava. I lea nganga whaaloalo o te whaatalofa tuai Samoa, i lau whaafonga tāpo i maile nei a fiafi, lea fiafi o lea sāpa i o lea lii, aso sifulu whao iuni, lua afe lua sifulu ono, ua whaamalo orfa lau manuia, ua malo afua ai lao ua maua, whaatalofa atu, ma malu o lau whainga ruenga pa ia lea tua, pa ia o Samoa ua atoa, a ingo tupu, Ainga o nofo, ainga o papa, ainga ta faifa, alala ta'i faleo polo o tofinga, lautina laulelei, Samoa ua atoa. Malofa lau manuia, ua mai a sauninga manuia, ua mai a manuia sauninga mtapua inga sa aloa tufoia elenei asopa iyo lelii. Ao lau porkalame foile nei pia men Samoa, o tue amataina lana au au nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. A wā lava le tau tua ina o oe Samoa. O lo mato au vā al sunga al fatonu ia se yuli sa avea le ofo tone pesta, Reverend Savea Kirika Mesa Eli. O le fitala inga ato ato o lumanino aga beto slatu le au pepe. Ai maise le faletua o le fafea mga inga le sunga ya eti fui maono makasi. Ai tato amata ile atua. E ala le sauninga fainga alotu e amata ila tato maafutanga. Sula ina ile alofa maleanga lilei o le tato watua. Wa umaeu. Umaeu lavalo na anga lilei. Ilo oto soifua maso mato wola. O tato tofi nea fiafi, o le sunga ile tausi mtanga luenga ya Reverend Famanatu Tavita. O le fafea ngainga umele kalesia meti Samoa enu usu atia Samoa. Alo mai Samoa, ye manuele uforfola leli, ye manuele ufafonga.
1: Tato utapo ya tuile atua line ito fiafi. Wau fapea lavona alofa mai o le atua ile lalolangi. O ia o mai ailo nā tali i toa tasi. Ina ia le whano stasi e whato tua ia te ia. Ai e maua ia le ola e whavau. Waere au ina mai e le atua lo nā tali i le larolangi na ia whasino i le larolangi. Ai e whaola ina le larolangi ia te ia. Amene. Le ali i elo mātou tua. Mātou saungi vature tāpo inga ia te oere nei tau o fiafi. Fio mai alo nganga e taitolua i mātou mpaptiso ina o mātou tangata. Faiaio nou mātou faiare nei tāpua inga ile nganga a toa ma le whaamau ni rama. Kiviso whao lau mātou ole mwala au atuai nei. Amine. Tātou pese ili pese u o saunia.

0: Leulele.
1: Tua,
0: wali tua pia. Ya, rawa, tu ya fio ya bab sua. Hei. Oh.
1: Saya
0: Oh,